0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Radio Mali Lotion. Always by your side. Good morning with Igor.
3: More music, less talk.

0: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošin, Radija Jadranka.
1: Dobrodošli v še eno zanimivo oddajo za goste v slovenskem jeziku. Danes vam prinašamo najnovejše zanimivosti in dogodke na našem čudovitem otočju. Izvedite, kaj se vse dogaja v našem okolju in kaj vas čaka v naslednjih dneh. Otoški dišeči vrt v Malem Lošinju. Tu rastejo otoška zdravilna zelišča. Ob vodenju strokovnega vodiča obiskovalci spoznavajo bogato floro otoka, zdravilne učinke rastlin in kupijo lahko originalen otoški spominček. Dišeči vrt se nahaja nedaleč od križišča za Veli Mali Lošin. Za raziskovanje je na Lošinsko-Cerjskem arhipelagu evidentiranih 1018 rastlinskih vrst, od katerih 939 vrst pripada avtohtoni flori. Od tega se 230 vrst šteje med zdravilna zelišča. Okrog 80 vrst, večinoma eksotičnih rastlin, je prinešenih iz drugih krajev sveta. Prinesli so jih lošinski kapitani in pomorščaki tekom svojih potovanj in jih zasadili v vrtovih okrog svojih hiš. Zaradi karakterističnega podnebja tu uspevajo nasadi, ki pripadajo južnodalmatinskemu in sicilijanskemu rastlinskemu svetu. Vremensko napoved je za vas pripravil Nautic Point Chicard, Rentabot, Taxibot. Vremenska napoved za jutri. Zelo vroče bo. Zelo visok UV faktor. Priporočamo, da se zadržujete v senci. Vreme bo še naprej brez večjih sprememb. Temperatura morja 23 stopinj. Dobrodošli. Želimo vam prijetno bivanje na našem otočju. Informacije je za vas pripravila Cvetka.
2: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. Frigotehnika.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.